मन्त्रालयानाम् अर्थसंकल्पना पत्रम् उपस्थापयन् एतत् विकसित बंगाल निर्माणस्य मार्गचित्रमिति अवदत्। तेन स्पष्टीकृतं यत् राज्यस्य उपरि वर्तमानकालीनं ऋणम् 8,00,000,00,000 रूप्यकोप्यधिकम् अस्ति। अतः वित्तीय अनुशासनम् अस्माकम् अत्यन्तं मुख्या प्राथमिकता अस्ति। अर्थसंकल्पनायाः प्रमुखासु घोषणासु विद्यते वृत्त्यवसराः। राज्ये रिक्त 1,00,000 सर्वकारीय पदेषु नियुक्तिं करिष्यते, यस्मिन् 50,000 आरक्षक पदानि तथा 50,000 शिक्षक पदानि सम्मिलितानि सन्ति। एतेषु रिक्तेषु पदेषु 33% स्थानं महिलाभ्यः आरक्षितं भविष्यति, सहैव 10% अतिरिक्त आरक्षणम् अग्निवीरेभ्यः निर्धारितं कृतम्। नवदिल्ल्यां ब्रिक्स संघटनस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीयोपवेशनम् अद्य समारब्धम्। भारतस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदात्री अजीत डोभालस्य अध्यक्षतायां प्रचलन्त्याम् अस्याम् गोष्ठ्याम् अस्य समूहस्य 11 सदस्य देशानां सुरक्षा प्रमुखाः भागं भजन्ति। एतेषु सदस्य देशेषु भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त अरब अमीरात सम्मिलिताः सन्ति। अवधेयम् यत् 26,000,000,000 वर्षे भारतेन 4th ब्रिक्स संघटनस्य अध्यक्षता प्राप्ता अस्ति, यस्य अन्तर्गतम् एव एतत् आयोजनं सम्भवति। अजीत डोभाल अद्य ईरान देशस्य SNSC संस्थायाः रक्षा विषयक उपसचिवेन गदीर निजामीपुर इत्यनेन सह द्विपक्षीय मन्त्रणां कृतवान्। विदेश मंत्रालयस्य अनुसारं उभयपक्षतः पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य वर्तमान स्थितेः समीक्षा, ब्रिक्स मञ्चस्य अन्तर्गतं सहयोग विषये तथा भारत ईरान द्विपक्षीय सम्बन्धे चर्चा अभवत्। अस्मिन्नेव क्रमे श्री डोभालः इथियोपिया देशस्य राष्ट्रीय गुप्तचर एवं सुरक्षा सेवा संस्थानस्य विश्लेषण कार्यकारी निदेशकेन मिलियन लेमा तादेशे महोदयेन सह अपि अमिलत्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अद्य द्विदिवसीय प्रवासाय मंगोलिया देशं संप्राप्तवान्, यस्य उद्देश्यं द्वयोः देशयोः मध्ये विशिष्ट सहभागित्वं इतोपि सुदृढं करणीयमस्ति। एकस्मिन् सामाजिक पटले एकेन संदेशेन डॉक्टर जयशंकर अवोचत् यत् अहं मंगोलिया देशे निष्कर्षयुत संवादाय आशावान् अस्मि। अस्य प्रवासस्य अन्तर्गतं विदेश मंत्री मंगोलिया देशस्य शीर्ष नेतृभिः सह मेलनं करिष्यति, अपि च स्वकीय समकक्षया विदेश मंत्रिण्या बी बाटसेट सेग वर्यया सह चर्चां करिष्यति। स्वकीय भ्रमणस्य द्वितीये चरणे विदेश मंत्री बुधवासरे दक्षिण कोरिया देशं प्राप्स्यति, तत्र सः दक्षिण कोरियायाः विदेश मंत्रिणा चो ह्युन महोदयेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अनेन सहैव सः गुरुवासरे जेजू द्वीपे आयोज्यमाने जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी इत्याख्ये सम्मेलने मुख्य भाषणमपि प्रदास्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। लखनऊनगरस्य अलीगंज क्षेत्रे एकस्य आपणस्य उपरि कार्यरते कोचिंग इति शिक्षणकेन्द्रे प्रचण्डः अग्निकाण्डः अभवत्, येन छात्रेषु आतंकः उत्पन्नः। केचन व्रणिताः जनाः चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः सन्ति, मृतानां संख्या इदानीमपि अस्पष्टा अस्ति। उत्तरप्रदेशस्य उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठकः तत्र आगत्य स्थानीय प्रशासनेन आरक्षकैः SDRF दलैः च संचाल्यमानस्य उद्धार कार्यस्य निरीक्षणं विहितवान्। संस्थायाः भवनस्य अन्तः अग्निः उद्भूतः तथा द्रुतगत्या प्रसृतश्च, जनाः अन्तः एव अवरुद्धाः अभवन् इति कथ्यते।

प्रशासनेन आरक्षकैः SDRF दलैः च सञ्चाल्यमानस्य उद्धार कार्यस्य निरीक्षणं विहितवान्। संस्थायाः भवनस्य अन्तः अग्निः उद्भूतः तथा द्रुतगत्या प्रसृतश्च, जनाः अन्तः एव अवरुद्धाः अभवन् इति कथ्यते।